Serigne Touba neena man de dama wote ak nit ñu bax ñu fi neewon dembu ak barki dembu ndax ñom dañ da ñaan suñu borom mu may leen man nak sama borom damay may dara ba nopi door na ma ñaan ko lolit nu ron ak lim wax ne maddalil husna wa maddalil zayat man li yaqulu haka khabla maddiyat

ñun itam ñu ngi ñaan lu mel noonu ci suñ liggéey bi donte sellul itam yàlla nañu ci yàlla defal lu kawe suñu njort adduna ak alaxira ci barke Serigne Touba. Allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi.

le yore yoonu murid jele ko ci manam jele ko ci ki bo xamne ni tariqa bo xamne ni sufiya ruhiya lepp batin la lepp lu joge ci sun borom la legi ñu war ko wacce ci kaw suuf doxale ko ni ñuy doxale lu nekk ci kaw suuf te lolu jekk ci la xom wa muy lu warona metti lu warona jafé waye itam njambaram gogu mo wax ak ngeum ge ak dogu gi ak ubbeeku ge diplomatie dafa andon ak itam nak a kimani manam batinu Seigne Touba batin bobu nak li tax bis bi ñi wax am mana batin bobu ci bis bi la ko joxe ndax lam ko waxon ci bu ngeen ma ëndé Touba bam ko ëndé Touba kon té la batin bi tambli and ak mom nak bolek ay qualité bopam ak melokané bopam yo xamni ñepp naw nañ ko commencé ci Touba bi nga xamni ni ño jaamarlo won ko tedd gi du mané jaamarlo sax ndax señ bi mom ci lam nek ci la nekkon amutone conflit amut contentieux ñom ño bëggoon mu bayyi yalla té munel leen nak man yalla rek la am loolu mo doon seen contentieux way musu ñu am problème waaw ñu bari dañuy wax naan señ Modou Mustapha bimu ñëwé dafa fekk tubab bi am ak ay méfiance watandiku moytu ak ragalante ak yu mel non bu nekkon digënté seen digënté ak señ bi ak ñaka wolu bimu ñëwé nak mom dafa jubok ñom dedet jubowut ak ñom ndax conflit bobu ñu wax digënté seen digënté ak señ bi amuton ñom ño am problème mom waye mom amuñ te ñom problème miñ ci lim nekk jubo gi itam señ Modou Mustapha amut jikkom yoyu motax mu melne dafa and ak ñom ñaarel bayit ci kimani señ Touba dafa melne lañ bëggoon ci mom ci señ Modou Mustapha moy li señ Modou Mustapha bëgg ngir projet señ bi dox xam nga kon loolu du accord dafa melne li ñuy wax ne señ bi suñu borom da ko tagatal Touba bi mu melne dañ ko japp prisonnier yobuko ak fiñ ko jaarale fep fek mom day liggey mi ngi melne rek mo dafa leena tak fas ngir manam liggeyel ci yalla señ Modou Mustapha itam liñu bëggon ci mom manam du sax wakku bu dass ta jaw gesu me ci lañ ko fek ben daño xam nañ mbolom señ bi bu ma yabo sax mbolo mi lañ gëna xam ci señ bi ndax señ bi mom kenn xamu mënu ko xam xereñ nañ lontu way way mënuñ ko xam waye xam nañ mbolom señ bi xam nañ bari gi legi xam nañ gëm gi te comme am nañ kilifa gu bes danañ xawa tit ci ne mba kilifa gi du soppi doxin comme baye mom mo da def lepp moy resistel bopam du yekati ngannaay du wax lu ñaaw du ko def ndax ki dana doxé nonu ndax mbolo mem andal itam danañ dal xam nga lolou kon buñ bëggé ci mom buñ yaakaaré ci mom ragal ci ñom yëngutu ak révolté wala dara té ñom taluñu ko liñ tal moy liggéey Seigne Touba bi dox xam nga fofu ñu mom amuñ fi problème benen côté bi itam économiquement Touba bi mom sen colonisation liko woutalé ak anglais moy dañuy wax système colonial français moy bopi lay coloniser manam cultureum la lay imposer ba nga doon mom ba lum la wax nga def ko wa ñe nak dañuy ñew ci kom kom mi diko jëfëndiko rek nga xamne bis buñ la né jël nga sa indépendance bobu ngay takhalifa ñom ndax kom kom mi rek nga leen amé lan sa bop defuñ ci dara yaquñ sa diine yaquñ da dara tubab nak liko gënon na intéressé moy yaq bop yi soppi jikko yi soppi gëm gëm yi té lool sax ndam yim ci jota am ñun ñi ngi ci loru ba légui ndax ñu bari ci réew yu Touba bi nekkon ñafa nek seen ginnaw di gouverner lu Touba bi wax lañuy def té lu Touba bi wax du arranger mukk population yi kon ñom colonisation culturelle bobu mo leen gënonu intéressé dañuy wax né dañuy wax diiné waye Seigne Touba amutone ñom problème diiné pour la simple raison né ñom diiné ñoru leen depuis révolution 1789 lañ sanni won diiné même diiné
fiñ ko jëfëndikoo maanaam labbeñ daa yónni ñuy ñëw di créer.

0: église du won pour diiné ja waye pour raxas yuri nit ñi bañ doon ñu lompa ño xamné ni dañuy continuer di leen liggéeyal même buñ amé sen indépendance loolu lañ ci djublo won waye du won diiné ja ñoñu seeni jëfëndiku kay lañ won ñun doon jëfëndiku compel ak ñom ngir nat peuple yiñ coloniser won waye diiné mësul leena ñor waye culture bobu nak dañoo xamone valeuram motax ñu ci jaar waaw ndax colonisation culturelle mom dafa fort dañ doon commencer ci wut seeni école def fa seeni loi ak seeni règlement am nu muy doxé no xamné yu ci bari day wuté ak sun diiné wuté ak sun culture waaw mu melni sol ay kilo tak yenn ak yépp ak la ngay jang la ci biir ak yoy yépp day wuté ak li nga xamné ni moy sun culture lola nak réussiron nañ ca ndax bu jëk ñeñ jëk formé danaka derbi do nga leen di takalé ak tubab ndax manam dañuy dem ba xép seen bop xép seen diiné buñ doy wuyo Muhammad wala Mustafa ay bo sété xamné tubab lañ gëna djégé fofu amna fuñ ci réussiron waye fofu nak lañ jëk échégué dig seen digënté ak mouride mouride yi biñu noppé gi seen bi seigne mourou moussa taxaw bimu taxawé liñu koy jëk nangul moy manam lu seigne bi da diglé rek bu ko diglé ñu def ko lu nam daan tara bu ko tara ñu bayiko manam moy seigne bi yow yaay seigne bi yow rek yaay décidé lo def baxna kon ñooñu taluñu won yëngal té lool la tuwa bi ragalon ci ñoom pour liggéey mënuñ ko wona ñaka def ndax projet yi reyna té projet yi comme nima la ko waxé départu projet yi moy bis bi señ bi ñëwé fi ndax ku tedd ki sun borom jox nako Touba won ko pak bi jox ko ko ci batine won ko ko ci batine li ñuy gis lepp mom gisson nako ci batine ci jamono yoy waye dafa melne natto nako mu bañ fe du fi dekk té bëgg giim ko bëggoon foko tak rek wess nako bimu bëgg Touba motax nu wara xamné Touba li ci nek nu sax xamuñ ko wa bëgg giim ko bëggoon ba nga xamné bu ma saan gis ku fi joggé sax day melné li wala di wax kuy bëgg forwan ndax bëgg pak bi waye dafa melné yalla dafa dogalon né pak bi bala fé bala dox rek jumaaji da taxaw té bala jumaaji taxaw rek ku tedd ki défé ñew kon ñaari sart yoyu bi moy bi nga xamne ni ñew gi le ashurur muharram bi moy motali sart bu jekk bi nga xamne ni moy indi sartum ñaarel bi muy tawax jumaaji bi indi aussi development Touba ak kiwu manam jëm kanamu mouride Touba bat bi dafa am histoire te xoot ndax baat bi ci bopam ci philosophie bi dul diiné liñ wax philosophie profane bi nga xamné ni du fikr diiné du xalaati diiné ñom liñ ko jappé won moy lu melné lu mënta nek nga xam ko koy xalaat sax da nga xaw waay di moy utopie manam utopique ñi ngi koy traduire ci arab touba wi ko xamné day xalaat lo xamné ni xelluul waye lool nak nun l'islam amu ci l'islam Touba amna dem nañ bané madinatul rasul ñukoy woyé madinatul munawwara Touba la won ndax Touba budé dekkit halab wa dekk ba halub wa dekk ba man na baña am ay milliards ay immeuble ay yoy waye sen état d'esprit dañuy nek aljana comme madinatul munawwara bari wuñ alal ñofa gëna pauvre waye manam aljana len nek nga xamne ci histoire l'islam mom nangu wuñu ne Touba mën ta am ndax dañ ne iradatullah wa qudrati dara mënu ko genn ba amna philosophe bo xamni sam sax ginnaw yonnati sallallahu alayhi wasallam ci ñi gëna siiw la muy al-farabi al-madinatul fadila bob mu waxon ñu diko wax la cité vertueuse te wessu na sax vertueuse moy la meilleure cité wala la cité idéale mom bi farabi di wax day melne moy Touba waaw donc xam nañ ko ci Madina Rasoul xam nañ ko ci théorie Farabi kon dundu nañ ko ci Madina jang ko ci Farabi waye Seigne Touba nak dañ ko jox ak Touba go xamne ñaar yépp la hala sakina bi nga xamne ni mo nek aljana mo fi nek bu nopp mu di dekk nga xamne ñaari sens yépp la bolé
1: te watum dok mo melni sox xalem len dende kon gem tax di jax ak dox di distane murid kay len waxtane lu nuy taxamut lu saytane di len xol yonte watu yi fax te watum dok mo melni sox xalem len dende kon gem tax di jax ak dox di distane
2: بسم الله الرحمن الرحيم قال موسى خادم الخديم في مدح الشيخ محمد المصطفى المكي رضي الله عنه